Sarte pënav tuk e min da dikshin la sa ndemande me qilos le pëmande, pëmande sa stelavle. Qerë dhe këll jas la që konë so pënë lë vasar, këtë la haqo manjosh, qak vari, ëllë të zetas, u që këllët, ke kodi mashke mu dardi nomate na, ke edhe ura dhe masma. Bari lem, shërë dhe lias mange, u gjë, sarkoll gjës pëndem pinjarë gjële më rërë, me sa, atë më rërë më rërë, në velë të ne, papos, ko ke vi papos as mange, vi në velë të datë, ku dalës ke prales sa s'ka do shavo, jo zhë ka e ku do dinema, hajvi ku dalës sa qërë sëllë, e këdo së të sëmë vë disardem, ke në gjë më bu zhuvja sa s'les mëre, sa pinjarë dhe zhuvja, bu tas balas manda lende ke palpale, palpale pire las lende. Me pale mi ndi hosma le sa mare lasma. Shka da treji sa eva sa skana pa këtane ka podumo piravo si vende le kasht. Bish të randa kilosha pa qura. Minda dig me ga këta. Qi s'ka qi se më vedi sardem. Ho gjuzula te shoker gjile. Ish më bro romes butes te apoli sardem. A kana ku gjan kada lo në kom barara. Arva shagi la pelduja në kurika zbarara. Pala les te njuk dija la. Kada trajim mange. Kada najma love manga manga, kama to šalove, den ma dešezera, bišezera da pal pale, panžezera, dešezera da pal pale. Dat kada traji sajva sa menge. Naš tih bok je velo čalado. Bud čororom beše na korde. Kaver či žena ovde pena, maj tvoj tatija kaver data. Del tu model pak zor sa sti pena istu menge ko premiru vango. Aj ko halga tima del tu model boldog šago. Lungo, boldugo trajao.